har vi hoppet over en ny måned, og det betyr jo at vi har enda en dag hvor vi kan finne på noe, noe helt unikt og spennende som bare har med denne datoen å gjøre. Og 1. oktober, det er verdens sake-dag. Og dette er jo dette japanske brennevinet som gjerne serveres sammen med sushi. Kan være ganske godt, hvis du liker det. Hvis du synes dette er pyton, så styr endelig unna. Det er den internasjonale kaffedagen i dag. Åh, det er en god dag. Den er lett å markere. Hvis du liker kaffe, da vil jeg merke. Det er dagen for hjemmelagede cookies. Og det kan jo være godt. Jeg liker at de er litt sånn myke i kanten, og så liker jeg de med rosiner i, og sjokolade i, og et par andre ting. Det er den internasjonale musikkdagen i dag. Du hører på radio, så her er du allerede godt i gang. Og så er det pølsedag i dag. Den tror jeg også det er forholdsvis lett å markere, hvis man vil. Bare å stikke inn med en bensinstasjon.

Hva skal vi finne på i dag da? Ja, nei, det et åpent spørsmål det for noen. Andre har alle planene klare. Jeg litt misunnelig på dem som har 100% koll på alt som foregår i livet. Hvis du litt i beite, så finner du frem et godt dikt i dag. Det nemlig den store poesidagen. Kan jo være etter glede hvis du leser det rette. Kulturuke for eksempel. Du sikkert kjent med det. Det gi bilen din et navn-dagen, og hvis ikke bilen har et navn, ja, men så får du finne på en med det samme. Noen navngir jo bilen sin med mannenavn, de fleste velger et damenavn, og så får du velge selv hva som passer best på din kjære. Det dagen for dyr, men dyr som bor på bondegårder, så her snakker vi om griser og kuer og sauer og sånn. Vi har også dagen for audiofile, de som elsker perfekt lyd og god musikk. You carry the

Fredag, endelig er det fredag, og straks er det på tide å ta helga for meg i hvert fall. Hvordan du ligger an i forhold til helga, det håper jeg er på stell. Det er vel alt jeg kan si om det, for jeg vet ikke om du har tatt helg allerede. Det er jo liksom sånn at vi aldri, så lenge vi ikke ser hverandre, har vanskeligheter for å se hva vi hverandre driver med. Jeg heter Hanne, og skal ikke prøve å se hva du driver med. Vi skal bare ha det kos vi i tida fremover. Jeg håper du vil være med. I will always

Hvis du har hørt mye på her, så har du kanskje lagt merke til at det går en del I matprat. Altså, jeg en person som elsker mat. Jeg blir så godt humør når jeg får smake skikkelig digg mat. Og så blir jeg da til gjengjeld like skuffet hvis jeg får ting som jeg ikke så glad I. Men det skjer heldigvis veldig sjeldent da. Mat livet, og vi skal snakke litt mat ganske snart også.

Jeg vet ikke med deg, men jeg I hvert fall allerede I gang med å planlegge 9. mars som en dag hvor vi skal ha en sending kun med unyttige fakta innslag gjennom hele vår tid sammen. Vi får se da når den tid kommer. Det kan jo hende at jeg klarer å glemme det igjen. Hukommelsen den svikter innimellom. Det får jeg bare si unnskyld på forhånd på en måte. Jeg heter uansett Hanne, ønsker deg en fantastisk helg og håper vi høres igjen til uka. Ha en fin fredag og en god helg. Ha det!

Hva skal vi finne på i dag, da? Ja, nei, det er et åpent spørsmål, det, for noen. Andre har alle planene klare. Jeg er litt misunnelig på dem som har 100% koll på alt som foregår i livet. Hvis du er litt i beite, så finner du frem et godt dikt i dag. Det er nemlig den store poesidagen. Kan jo være etter glede hvis du leser det rette. Kulturuke, for eksempel. Du er sikkert kjent med det. Det er gi bilen din et navn dagen, og hvis ikke bilen har et navn, ja, men så får du finne på en med det samme. Noen navngir jo bilen sin med mannenavn, de fleste velger et damenavn, og så får du velge selv hva som passer best på din kjære. Det er dagen for dyr, men dyr som bor på bondegårder, så her snakker vi om griser og kuer og sauer og sånn. Vi har også dagen for audiofile, de som elsker perfekt lyd og god musikk.

0: Pirates of the Mississippi, dere hørte her sånn, og vi har trukket på rebus, og hvem har vi med oss på tråden nå?
1: Jonny.
0: Ja, Jonny. Du, vi hadde en rebusude der vi skulle fram til noe som var aktuelt denne måneden.
1: Ja, oktober.
0: Oktober er selvfølgelig riktig. Er du en av de som fyger på biblioteket og låner masse bøger?
1: Nei, jeg tar ikke opp plassen der.
0: Nei. Da er vi to. Du, i tillegg til du så ble jeg Kate Gustavsen og Inger Jonsen trukken ut, så dere får da hver deres lodd av trekning av 3000 kroner etter hvert, men du har jo muligheten til å ta et kvitt eller dobbelt spørsmål, og hvis du klarer det får du to lodd. Svarer du feil så mister du det du allerede har. Tør du?
1: Ja, jeg har jo ikke noe.
0: Nei, du, ja, du har et lodd allerede.
1: Ja, jeg har jo vel.
0: Men du kan få to, eller du kan miste det.
1: Ja.
0: Du vil prøve. Ok. Da skal du få et greit spørsmål av meg. Hvilke tre farger assosieres med musikksjangeren reggae? Rød,
1: gul og grønn?
0: Ja, for svingende. Dette tok du jo på strak arm. Dette var jo imponerende, så jeg må innrømme. Jeg hadde sledet litt med den ene farven der, men utrolig bra. Nå må jeg bare lime inn sånn. Der, nå har du plutselig to lodd.
1: Ja.
0: Det var jo gøy.
1: Ja.
0: Du, kan du ha en fantastisk kveld, fin kveld videre, og så må du følge med klokka 12 når vi trekker da.
1: Det gjør vi, vet du.
0: Ja, den er god. Ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det var jo ganske enkelt. Jeg hørte dere hvordan det skal gjøres, altså. En bittelite spørsmål, og så hadde han plutselig to lodd i trekningen. Vi skal ha ut hovedkonkurransen. Den kommer nå, og det er alene, ingen andre, som har funnet ut at nå skal jeg for en gang for alvor og for alltid sette dere fast. Jeg prøver hver eneste gang og at ingen skal klare hovedkonkurransen, at jeg skal klare å sette dere sånn skikkelig fast, og så tenkte jeg, i dag må jeg finne på noe lurt. Og det har jeg gjort. Jeg har funnet på noe kjempelurt. Jeg har nemlig funnet masse sanger som mange artister synger i, og så har jeg bare plukket ut den ene midt inne i sangen. Ja, det kan bli på problemer for dere som jukser. Håper jeg. Vi skal sette i gang hovedkonkurransen. Her kommer det fem forskjellige kontraartister eller band. Du må klare alle fem for å bli med i trekningen av to lodd. Nei, nå må jeg ha tunga rett i munnen her. Vi har jo egen premie i dag. Nå holdt jeg på å glemme det faktisk. Vi får ta den da. Vi har fått en egen premie, og det er kaféen på Harebakken som sier at den som ble trekt ut på hovedkonkurransen i dag skal få to stykk middagstallerkener, nemlig ribbetallerkener. Ja, nå kommer jula om vi vil eller ikke, dere. Og ribbetallerken til kaféen er jo berykta. Og du får to glassflasker med Arendals julebrus og selvfølgelig kaffe hvis du ønsker det. En flott premie fra kaféen på Harebakken som altså kan bli din hvis du klarer hovedkonkurransen. Denne premien må for øvrig brukes 15., 16. eller 17. oktober. Det er 15., 16. eller 17. oktober som den er gyldig. Men her kommer hovedkonkurransen, og jeg spør enkelt og greit, hvem synger her? Fem forskjellige kontraartister eller band, hør godt etter nå.

Og når du tror du vet hvem som sang her, så skal du ringe telefonvaktene våre nå på telefon 45 85 66 66. 45 85 66 66. Og hvis ikke du hørte godt nok etter, så skal vi ta den enda en gang. Det kan vi godt gjøre. Her kommer hovedkonkurransen en gang til. Fem forskjellige kontraartister eller band. Og jeg spør, hvem synger her?

0: Aldri feil med Tanya Tucker på en fredagskveld. Jeg har en låt til med henne senere som vi skal få høre, som har litt med Norges situasjonen å gjøre, faktisk. Vi kan godt si det sånn. Det har jo blitt en del konkurser og dårlige råd og dyre ting og sint og ting og tang, og da fant jeg en låt med Tanya Tucker som passer midt inn i de spiggerhauget der. Men la oss spille Casino, det var i grunn del ofte der, og da skal vi ta og begynne på en kant her og ringe dere opp sånn som dere har meldt dere på. Og da ringer det der ute i Radio Lutterland. Ta telefonen med en gang, jeg gir dere tre ring, eller så legger jeg på.
1: Hallo.
0: Hallo, og hvem der?
1: Kirsti heter jeg.
0: Ja, har du radioen litt høyt på?
1: Nei, ikke nå lenger.
0: Nei, så bra. Nå hørte jeg deg. Da var det ikke ekko lenger.
1: Nei, det var det ikke. Men jeg rakk bare ikke også å skru av radioen før du ringte.
0: Nei, sånn er det. Du er ikke Lucky Luke, så du kan ikke skru fortere din egen skygge.
1: Det skal være herrevis at
0: du er. Du, Kirsti, vi skal spille Casino og begynne på en firer.
1: Ja, da går jeg opp.
0: Til en joker. Det var ikke galt da.
1: Da setter jeg den til side.
0: Jep, og du har fire.
1: Og da går jeg opp en gang til.
0: Ja, til sekser.
1: Bytta.
0: Til en konge.
1: Da går jeg ned.
0: Fem.
1: Opp, sier jeg.
0: Åtte.
1: Da setter jeg inn jokeren.
0: Du setter inn jokeren, og så kommer den syver.
1: Ja, fy far,
0: det var nå du skulle hatt jokeren.
1: Det var
0: noe jeg slått, jo, men da går jeg opp da. Du går fra 7 til 5, nei. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kort ble det, det holder dessverre ikke.
1: Nei, det vet jeg også.
0: Meld deg på nytt, du.
1: Det skal jeg.
0: Ja, den er god. Ha det godt.
1: Ha det, ha det.
0: Og så har jeg en god nyhet til alle sammen. Nå er DAB-en tilbake, så nå har redaktøren jobbet som svettens bruta, og kan melde meg akkurat i dette øyeblikk at han har fått ordnet det. Med DAB-radioen er tilbake, så da kan vi puste lettere ut. Veldig, veldig bra. Vi fortsetter å spille Casino, og har du meldt deg på, følg med på telefonen din akkurat nå, for nå ringes det en eller annen plass ute i Radiolytterland. Hallo?
2: Hallo, ja.
0: Hvem har vi med oss nå?
2: Jon Arne Jensen.
0: Ja, og du er god til å spille kasino, har jeg hørt.
2: Jeg er helt rå.
0: Kjempebra. Du, vi begynner på et S, og da kommer det en 10-er etter den.
2: Ja, og ned da.
0: Til 9?
2: Ned igjen.
0: 5?
2: Da går vi opp.
0: Konge?
2: Ja, da går vi ned.
0: 4?
2: Opp.
0: 6? Husk at du har lov å bytte en gang. Bytte
2: ja,
0: en gang
2: kan jeg bytte en?
0: Ja, bytte sekseren til en. Ja, da bytte du den til en åtte.
2: Ja, det var fint. Takk skal du ha. Ikke noe joker eller noe nå?
0: Nei, det ligger en tid i stokken her en plass. Det kan jo være han kommer på neste, men...
2: Ja, men ta opp da.
0: Du går fra åtte til dame, og det var litt en sjanse du.
2: Ned.
0: Seks, og nå har du 9 kort. Du trenger bare ett til.
2: Mm.
0: En sekser.
2: Det går opp.
0: Til en sekser. Ja da, det holder de, vet du.
2: Ja.
0: Ja, nei, altså, du er jo helt rå, så enkelt er det.
2: Ja, men jeg
0: sa
2: jo det.
0: Ja, jeg trodde jo på det, jo, for all del, skal vi se her. Jeg må bare finne tastaturet mitt, der er det. Og hva navnet ditt igjen, sa du?
2: Jon Håvard Jensen.
0: Vil du hilse mens jeg skriver med mine pegefingre?
2: Nei, jeg hilser til mine venner som jeg sitter og... spiller sammen med å høre på radio.
0: Ja, ah, veldig, veldig bra. Nå rakk jeg bli ferdig. Du, kan dere kose dere videre, og så har du fått et lodd i trekninga nå, så følg med.
2: Ja, perfekt.
0: Den er god. Ha det godt.
2: Hei, hei.
0: Vi skal fortsette å ringe opp mi, vet du, så har du meldt deg på kasino, så må dere bare følge med. Her er noen som har... ja, jeg står ikke noen nummer i det hele tatt. Det er noen som har sendt meg en e-post. Jeg skjønner ingenting av sånn. Vi kan ikke ringe til en e-post. Det er komplett umulig. For å melde dere på, så må dere ta en vanlig sms, skrive kasino, og så navnet ditt og sende til oss. Da får jeg opp et telefonnummer og kan ringe til dere. Skal vi se, der har vi neste mann, som hadde telefonnummer i hvert fall. Eller dame. Hallo? Hallo.
3: Hei, det er Ragnhild.
0: Der var Ragnhild. Skal vi spille kasino, Ragnhild?
3: Ja, ja.
0: Ja, vi starter oppe på en tier.
3: Så går jeg ned.
0: S, og så er det hip som happ, og det kommer en femmer.
3: Jeg går opp.
0: Fire. Nei, Ragnhild da.
3: Nei, jeg alltid dårlig til dette.
0: Ah, en eller annen gang så må du jo klare ti.
3: Ja, ja.
0: Meld deg på i på nytt, du.
3: Hei,
0: da. Ja, det er ikke alltid det her kortet er så bra. Men der har vi neste som skal ha lyst til å prøve seg, og det skal, skal vi se her, der tenker jeg. Sånn. Da skal det ringe der ute i Radiolytterland, og kanskje vi kommer til en som klarer ti strake. Vi får se.
4: Hallo?
0: Hvem snakker vi med nå?
4: Solfrid.
0: Ja, Solfrid. Og på ryggen er de sabla gode til å spille kasino.
4: Ja.
0: De er helt rå.
4: Ja, helt rå.
0: Ja, og du begynner på en tier.
4: Ja, det går med ned.
0: Fire.
4: Opp.
0: Ti.
4: Ned.
0: Syv.
4: Og bytt.
0: Bytter til en to.
4: Ja, opp.
0: Ni.
4: Asj. Ned.
0: Tre.
4: Oi, opp.
0: Tre igjen.
4: Og opp igjen.
0: Tre igjen.
4: Og enda, nå har du flere frier.
0: Ja, det skal vel være en til hvis ikke jeg har brukt den før.
4: Ja.
0: Men jeg har to ord da, for all del.
4: Ja, fikk du bare, det var ikke det jeg fikk nå.
0: Nei, du fikk en nier.
4: Nei, en nier, ja.
0: Og nå har du ni kort på nier, ja. Så du trenger bare en til.
4: Nei, jeg tar med.
0: Du sikter deg inn på den siste trieren.
4: Ja.
0: Det ble ikke det, beklager, men det ble en syver da.
4: Å, det var det.
0: Ja, det må jeg si. Skal vi se her, nå må vi inn og finne lista igjen, og så må du hilse mens jeg skriver med pekefingrene.
4: Skal jeg hilse, Jan?
0: Ja.
4: Men nesten alle sammen er jo her da.
0: Ja, spør om, det er, noe, spør om det er noe liv i de da.
4: Er det noe liv i dere?
5: Ja!
4: Hører du deg?
0: Ja, nå hører jeg de veldig godt. Du, nå er du på lista.
4: Jeg vil hilse til Egil og Bente.
0: Ja, ikke glem Egil og Bente. Ja, veldig bra.
4: Egil og Bente må vi hilse.
0: Ja, kanon! Ha det!
4: Ha det!
0: Vi stopper kasinoen der og skal ha mer kasino etter hvert. Og husk, dere kan ikke ringe til oss. Vi ringer til dere, så vil du spille kasino, så må du sende en SMS med kodeordet kasino, navnet ditt, og så sender du den til direktnummeret 9930-3767. Da er du med og kan spille kasino. Vi må tilbake til vår, rebus, det var det jeg skulle si, akkurat det er jo faktisk, og hvis jeg bare kan finne det arket der da, hva har jeg gjort av det nå? Data er sabla moro når, det her tenker jeg, nei det var en sang, nå skjønner jeg ingenting, han har gjort av, bare tuller da. Jeg finner ikke rebusene mine. Dritt på, jeg skal finne de etter hvert. Vi får spille litt musikk i stedet for da, for at nå har jeg enten gjort noe himla dumt og sletter. Skulle ikke forundre meg en meter om jeg sletter rebusene. Men vi prøver å spille litt musikk med.

og du ringer 45 85 66 66 når du tror du vet svaret på denne hovedkonkurransen. Der du kan vinne middag for to personer, ribbemiddag-tallerken altså, to glassflasker med Arendals julebrus og to kopper kaffe. Det er kaféen på Harebakken som skal gi denne premien, og til en heldig vinner av hovedkonkurransen altså. Vi skal over til et musikalsk innslag igjen, og da er det sånn at når den er ferdig, så skal vi ha kasino med kort for aller siste gang i kveld. Så har du meldt deg på, så følg med på telefonen din, for jeg gir deg tre ring, og har du ikke svart, ja, da bare ringer jeg opp til neste mann. Men vi må jo ha en liten låt her, må vi ikke det, mens vi holder på, og da skal jeg få denne, og så er vi tilbake altså om 3 minutter og 40 sekunder med Casino.

0: Da skal jeg åpne linja igjen, og så skal vi rett og slett av kveldens siste omgang med kasino, og skal vi se her om vi kan bla tilbake og starte der vi slapp. Der har vi den, vet du. Vi var neste på lista. Da skal det ringe hjemme hos Einar dere. Følg med på telefonen. Kanskje det din telefon som ringer, og det kasino med kort det dreier seg om. Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Hvem er der?
1: Det er Vibeke.
0: Ja, Vibeke, er du klar for litt kasino?
1: Ja, det er det.
0: Ja, så bra. Vi starter på en 6. Du går fra 6 til, nei, til en 3. Det var nett, rett i nullklubben, Vibeke.
1: Ja,
0: da. Ja, den er fin. Ha det. Ja, det var jo et drittstart å få si det sånn da, men vi kan jo ikke gi oss med det, vi fortsetter videre vi med dere som har meldt dere på, det er veldig mange, det er veldig mange, jeg rekker ikke alle, jeg ser jo de nå, men vi prøver.
2: Hallo da, Tone.
0: Hallo, vil du spille kasino med oss?
2: Ja,
0: ja. Ja, så bra. Tone, vi starter på en 10-er.
2: 10-er? Jeg må gå ned.
0: Ja da, til 5.
2: Da må jeg gå opp.
0: Knekt.
2: Ned.
0: S, og så kommer det en konge. Gjør så gøy.
2: Ja, ned.
0: 8.
2: Åh. Kan jeg bytte den?
0: Du kan bytte 8-eren til en 3-er.
2: Da må jeg opp.
0: 4.
2: Jeg må opp igjen.
0: Du går opp til en dame.
2: Åh, da må jeg ned.
0: Til en 9-er, og da har du 1, 2, 3, 4, 5, 7. Da har du 9 kort. Trenger bare 1 til.
2: Ja, jeg må ned.
0: Du går fra 9 til, jeg vet ikke om jeg tør å si det, det kommer en dame.
2: Nei, fy faen.
0: Ja, det er altså, de kvinnfolka, de ødelegger titt og ofte.
2: Åh, det var kjedelig.
0: Ja, det var så nærme søren er jo altså. Men,
2: ja, det var dumt.
0: Ja, det var veldig dumt. Men det kommer nye lodder, nye sjanser senere.
2: Ja, her med, vi vet det.
0: Ja, veldig bra. Kos dere videre.
2: Jo, i like måte.
0: Ha det.
2: Og lykke til på møte i morgen.
0: Ja, takk for det.
2: Ja.
0: Vi skal ringe opp til neste som har meldt seg på kasino, så får vi håpe at vi kommer litt lenger. Det var jo så nærme nå, men det er korte altså. Det er ikke gode. Det skal ringe oss dere nå. Følg med på telefonen. Hallo?
3: Hallo, ja.
0: Ja, er det noen som vil spille kasino her?
3: Jeg kan prøve det.
0: Ja, hvem er du?
3: Det er Inger Jonsson.
0: Inger Jonsson. Inger, vi begynner på et drømmekort. En 2-er.
3: Ja, da er du.
0: 9.
3: Ned.
0: 4.
3: Opp.
0: 7.
3: Bytter han.
0: Til en 10-er.
3: Ned.
0: 4.
3: Opp.
0: Knekt.
3: Ned.
0: 2.
3: Opp.
0: 7. Det dumme syveren.
3: Oi, den var feil. Prøv opp.
0: Du går fra opp til et S, og det var det 9. kort, og da kommer det en 3-er, og da er alt det skjønneste orden. Du klarte 10 kort du på strak arm.
3: Jaha.
0: Ja, dette kunne du.
3: Den var greia.
0: Ja. Skal vi se, nå må jeg finne fram lista her, så må vi få skrevet deg inn. Det er jo livviktig, eller enda viktigere. Du sa Inger Jonsen, var det det?
3: Ja.
0: Inger Jonsen. Sånn, nå står du på lista med trekninger etterpå.
3: Det er greit.
0: Ja. Den er fin. Ha det godt.
3: Ja. Ha det.
0: Ja, og da er det sånn at vi må begynne å tenke på trekning, men jeg skal ta en tid. Vi tar en tid i kasinoen, og den kommer her. De blir den siste på kasino i dag. Beklager altså, men jeg har ikke plass til flere, så jeg ser jo lista er lang her. Men en av dere får en sjans. Hvem det blir? De koffer vi greier på øyeblikket hvis de tar telefonen, vel å merke. Hallo, hvem er der?
4: Det er Vidar Regvig fra Flekkefjord.
0: Fra Flekkefjord? Har du gått flikkflakk i kveld?
4: Ja,
0: ja, det er bra.
4: Nesten flere kveld.
0: Veldig, veldig bra, det liker vi. Og Vidar, du begynner på et drømmekort, du er jo nemlig et S, og så kommer det drittkortet som heter 7.
4: Oi, ja, det var ikke mye bra. Men jeg tror vi må bare bytte da, for ellers kommer jeg ikke lenger.
0: Nei, jeg tror du hadde stoppet det. Vi bytter til en 5-er.
4: Ja, da går jeg mot.
0: Du går fra 5 til 9.
4: Ja. Så gjør vi ned.
0: 6.
4: opp.
0: Fem? Nei, men videre da. Oh, jeg trodde ja, du, jeg var sikker på du kunne dette her, midt i hommersesongen og alt mulig.
4: Ja, ikke sant.
0: Men det er ikke noe å gjøre med det.
4: Nei, det er ikke det.
0: Ha en fin kveld videre. Ja.
4: I
0: like måte.
4: Ha det.
0: Vi stopper der, og så skal vi trekke på rebusen. Og når vi har trekt på den, så skal vi trekke på hovedkonkurransen. Ja, nå går det slag i slag, og når vi har trekt på hovedkonkurransen, ja, da skal vi trekke 3000 norske skattefrie kroner til en heldig vinner. Vi må spille litt musikk, og så går vi i gang med å trekke en heldig vinner på rebusen, og den vinneren skal jo da hjelpe meg å trekke ut en vinner på hovedkonkurransen. Skal vi ta den? Kobe Lee Swift, Honky Tonker.